tsi se se se madihlo fa mo mamedi me go tlisetsa gaolo ya dikete tse tharoma go la supile le mashu ma mahlano a metsemine ya monyaka natefelo.